Kalissa kohava ja rakissis kahala ja iskalava huajaa. Ja suuva eeva. Marahala hai, pikissa sakola varaha saka ja iska. Marahala saki sinäs kohala ja iska haja. Ja rakissis sakila sokova halasikinas koskela vahajaa. Jola siki sala hova haja ja hova haja.

Ya rakissa lahai. Ya rakississa kahalahai. Ya rakississa kahalahai. Sahalahai. Siinä vähän. Ja kissa lähdään lähdössä kikellä. Ja... Sovelakama rahalla. Pyörällä sakalle ja kesokahaa. Määräkällä sakalla kalla hovalla. Sovelakalla kasakalla vahalla. Mara kala sakra kala hoaska. Mara la la. Ela aya aya se. Ela aya.